0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
4: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós.
2: Þetta er aksakalegt. Ég trú ekki að sé hérna.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og Valdklass.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Æ,
2: það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
2: Já, já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Nei, ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að það var að veikunast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna að menn var það að skjóta, hann var að skjóta. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
2: að segja þetta. Mér varst ég ógísla kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alveg hrós, sko.
2: Þetta
0: alveg hrós, sko. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já, já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Gríme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þegar skart á skipta máli, sign.is.
0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.

0: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Virka morgna 7-10.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko. Það var aukinnast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta. Hérna, menn, var það stóka, hann er að skemmta. Hérna,
1: þú...
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: A nýju þeim sjö.
1: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: Morgunspíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 5-7
1: Topp tónlistarstöðin Einfalt og þægilegt með appinu Nánar á spar.is Sparisjóðurinn Fyrir þig og þína
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.

Það er sunnudagurinn 24. maí, Andri Björns heiti ég og sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan fjögur í dag, þannig að við viljum ekkert að flækita, við erum að fara yfir helstu hluti dagsins, það sjálfsögðu afmælisbörnin, það hvaða dagur í dag, svo helstu fréttir og margt fleira. Topp tónlistin að sjálfsögðu hér og það svona ætlum að byrja daginn á alvöru stuði, alvöru fjöri. Það svona, það að birta úti. Ég að fara í afmæli í kvöld. Jóhanna Helga að halda upp afmæli sitt í kvöld og ég get ekki beðið. Ég hrikalega spenntur. Þannig að við óskum eftir góðu veðri. Hún fór einmitt og gróf pulsu í gær. Það víst eitthvað sem á hjálpa með að fá gott veður. En til þess að manifesta gott veður þá ætlum við að hendi alvöru sumarfíling í lagi. Alvöru partílag. Nú hækkum við í græjunum, förum úr og ofan og við dönsum með.

Adele var með miklu betri ein sumaralag ársins í fyrra og þetta getur alveg verið sumaralag ársins tvö ár í röð af því að þetta bara það gott lag. Það vantar eitt svona good feel lag inn í sumara núna af því að ég hef það og sko ég svona finna á mér að þetta verður besta sumar síðari ára og sérstaklega yfir verslunamanna helgina í eyjunni fögru þannig að ef þú ætlar að vera með ekki láta þig vanta í alvöru talað farinn á dalurum.is

0: Steindi Junior og Ásgeir Orri með geðveikt fingur. Ég man því að var yngri þá var þetta lagið. Mér finnst þú alveg geðveikur. Þá var þetta lagið. En það ekki búið að vera, sko, þetta búið að líða svo hratt núna fyrst að hálftíminn. Ég búið að setja hann síðan klukka 12. Andri Björs heiti ég, þú veist ekki hvað ég heiti. Og ég setja hann í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Er einmitt að opna mér býta aðeins? Er einmitt að opna mér Jú, Tarokko, Blood Orange, það mitt uppáhaldsbragð Þannig að ef þú átt eftir að ákveða hvað ætlar að drekka með matnum í kvöld Það var bara eitt sem að kemum til greina Það sjálfsögð, Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hægt að
4: segja þetta. Ég var sér ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið værið svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta alveg
2: svakalegt. Ég
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotín löst og Völdklass.
6: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, tröst og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
7: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Næs! Nice. Orka!
9: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
10: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
9: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
10: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
9: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
11: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
12: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
13: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðan og Blómavall

litlu systur minnar og allar helgar þá fekk ég skilaboð frá henni mömmu minni þar séð þar sem að litlu systur minn bara býði mig um að spila Golden og ég láta hann vita hvernig það yrði þannig að þetta lag er fyrir þig Hulda María og eða var fyrir þig þetta lag var fyrir þig Golden hvar jú hér á FM 957 Andri Björs heiti og verð með til klukkan fjögur í dag allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram í því sem ég kýs að kalla topp tónlistinni og ætlum að gera það fallega með Flo Rida, Black Eyed Peas Maroon 5 en fyrst Lola Jón

Það smótni þar sem að það var að vera að frumsýna nýja þjóðtíðalagi af því að ég hlustaði og ég svo spenntu fyrir þjóðtíð það ekki nema 68 dagar í þjóðtíð byrji og ég get ekki beðið það fer að mingja að styttast í þetta séu bara tveir mánuðir í þetta og ég meni ég tilbúið með allt ég svona byrjað að kaupa fit fyrir outfit fyrir helgina sko þrjú outfit fyrir helgina það segja kvöld outfitin svo yfir daginn en það svona 18 fit sem ég þarf í heldina Og ég þarf eitthvað svona sérstætt við þegar að þau taka þjóðtíðalagi ár af því að tveir flugeldar heiti lagið og þetta Birgitta Haukdal og Herra Neinsmjör Svo þetta svo mikið partílag Endur þau búin að syngja því hvenær þau ætla að syngja Oftast að sungið svona ákvæmlega snemma Nei, það verður seinna í ár af því að þetta bara það mikið partílag Hækkaði græjunum og hlustaðu núna

hiphop lag ársins í fyrra. Var eitthvað mikið sem kom til greina? Var það ekki bara svolítið eitt lag sem var svona mesta hiphop lag ársins? Mér finnst það, ef þú veist ekki hvaða lag ég er að tala þá myndum við þekkja út frá þessu. Já, þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta er. Þetta er að sjálfsögðu sko Króli og MC Gauti. Þetta er 10.000 og hvar er

0: klukkan fjögur. Allt í fallegu samstarfi Icelandic Glacial. Og ég ekki frá því nema að við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957. Í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Þitt sumar, þín rútína. World class.
5: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavar
7: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
8: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu Bíll.is

mesta power couple landsins, Júlí Heiðar og Dísa. Voru að gefa nýtt lag sem að, veistu, ég hrifin, ég mjög hrifin og nei, það ekki Never Forget You með The Noisette. Heldur það lag sem heitir Cha Cha Cha og það sem svona best við það myndi ég segja sko beatið, bara nákvæmlega, þetta beat hérna, þetta eitthvað svona feel good, það létt að dansa við þetta

Gone eða farin með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. En sko, ég fór eins að hugsa svona hvað þýðalög, eins og þetta, af hverju heitir þetta farin en næsta lag heitir sem sagt Cake by the Ocean. Og ég fór aðeins í svona ítarlega sko greindarvinnu, fór og greindi þetta aðeins og eftir því sem ég sé, það þýðir þetta sem sagt kynlíf á ströndinni. Cake by the Ocean kynlíf á ströndinni og ég spyr, hver myndi, veistu, Cake by the Ocean, hvernig færðu það út, herrðu, veistu, það eru mög við strönd. Það bara nákvæmlega þess að það Cake by the Ocean, mög við strönd, DNCE og eftir, herrðu, nýtt smyr.

0: brúnda á skenking herra, nei, Ella Hills á vegginn, hver ég að segja? En sko, ég var að lesa inn á fréttirna og við verðum eiginlega að fara yfir hana. Þetta það verið að tala að hún, kona og bróður hennar eru saman á OnlyFans. Hversu veikt það? Þetta bara gjörsamlega gali, þetta eru sískinni Daisy Drew og Sean Austin. Við ætlum að fara yfir þetta eftir örskamma stund, en fyrst Örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

sko, sískinni saman á OnlyFans. Það eru sískinnin Daisy Drew og Sean Austin frá Glasgow í Skotlandi. Þau hjálpa hvort öðru að taka myndir fyrir OnlyFans þar sem þau halda út sikkur í síðunni. Sískinnin mókin seðlum og hefur meiri sér að tekist að greiða niður fasteignalán fóreldra sinna. Þau komu fram í viðtali, Fabulous Digital, Sean 29 ára, skráði sig á OnlyFans ári og undan sýstsunni Daisy sem 24 ára. Hún gekk ótrúlega vel, það var eiginlega bara yfirþyrmandi. Mér fannst þér svo heppin en á sama tíma eins og það séu margir sem skilja þetta ekki, segir hann. Daisy ákvaða fett í fóðspor stóra bróður skráði sig einnig á OnlyFans. Henni gekk álíka já vel og bróður sínum. Og eftir nokkra mánuði var þetta hennar aðal tekjulind. Daisy sagði fóreldra sínum frá starfi sínum í mars á þessu ára og fekk blessu þeirra. Pabbi mjög stoltur af mér, hann stiði mig, hann típisku Glasgow karlmaður, elska fótboltaður, algjör karla karl. Þannig maður hefði haldið hann myndi skammast sína en hann gera það ekki. Aðal máli að ég og bróður minn örugg og hamingjusum. Það að eina sem skiptir fóreldra okkar máli og ætti að vera það eina sem skiptir fóreldra máli. Ég er að sjá mynda af mér hana, já, þetta er skrítið, ég veit hvernig það. En þau segjast hafa þérna samanlagt rúmlega 350 milljónir á OnlyFans. Þau taka ekki upp svona erotíst myndaefni en hjálpa hvort öðru að taka ljósmyndir. Þegar að þú hefur nógu lengi í innanum þá er það ekkert vandralegt lengur. Þetta er líka auðveldara því Sean er samkynnaður. Þannig að það er ekkert skrítavinn nærfötu með að berbrjósta. Mér líður ekkert óþægilega, segir Daisy. Hann er með svo mikla fullkomnar áráttu og mjög hreinskilin. Ég sýn honum stundum myndefni og hann segir mér hvort þessi gott eða ekki. Ég treyst honum. Sean og Daisy nota hluta af tekjunum til að styðja foreldra sína eins og greiðan eru fasteignarlánið þeirra. Fjölskyldan er einnig á leiðinni í frí til Los Angeles og borga sískinin. Sko, svona siðferðislega, er þetta ekki bara skrítið? Þú veist, ég veit að, ok, sískinni hjálpa hvort það eru mikill peningur í þessu, en þetta er bara skrítið eða ekki? Eða þú veist, er ég eini sem að mér finnst þetta bara ótrúlega skrítið? Ég er að sé barnamyndaðin af þessum sískinni æsku stöndu við myndina. Er þetta alls ekki skrítið? Sískinni bara að hjálpa hvort það eru með OnlyFans? Er þetta bara ég? Endilega sendið á mig.

Ég sagði í gær að það verður hrikalega erfitt að kjósa plötu ársins fyrir 2026 af því að svo marga plötur, góða plötu búið að koma út og Þormóður pródúsent er einn af þeim sem búin að gefa út frábæra plötu og það einmitt þetta lag á þeirri plötu sem mitt uppáhalds og ég held að þessu margir sammála mér með það að þetta svona topp 2 á plötunni þetta sjálfsögðu sko Þormóður, Man og Birnir og Alaska Mér lagði stoppa tíman og... Þetta allt og gott lag.

með að lagi lífstíl og þetta líka bara lífstíl sem við ætlum að fá að lifa, takk. En staðan bara þannig, við ætlum að fara aðeins í róliheitum, við ætlum að taka smá svona sunnudags róliheit og þetta Plain White Tees með lag sem að ég held að þú þekkir en það heitir Heather Delilah og þetta cozy, hér ætlum að hafa notalegt undir teppi.

0: daginn og herra netusmjöri en það einmitt Andri Björn sem að að með þér til klukkan fjögur í dag búin að sitja frá klukkan 12 en það í fallegu sæstur af Æslandi Gleisal sem ég fæ að sitja hennar og ég einn þakklátt astur en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram inn í sko síðustu tvo tíma dagsins þar sem við ætlum að spila bestu tónlist landsins og tala aðeins með rugl hvernig væri það?
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Fimm heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars Hækkaðu sumarlaunin Landsbankin
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.

Nýjasta lagi frá Miles Smith heitir Drive Safe og ef þú ert að keyra núna þá mæli ég með því að keyra varlega því að við ætlum að keyra partí í gang. Þetta að sjálfsögðu sko næst að fara í lag með Tiny Tempa og þetta hér að fara í kjarnan, partí kjarnan. Nú hækkum við í tækjunum, eyðileggjum bassan í bílnum og ef þú ert í stuði þá rífur þið úr og ofan af því að þetta bara þannig lag. Þetta bara nákvæmlega þannig lag og þetta einhvern veginn, þetta minnir mig á einhvern tíma sem að það sem ég var yngri vissi ekkert hvernig maður átti að hafa sig við þetta lag. Í dag, þá jamma maður við þetta lag, það bara þannig.

Ein heitasta popstjarna heims í dag, jú, Tate McRae með lagi Greedy og ef við förum aðeins tilbaka, hver svona stærsta popstjarna, kvenkyns popstjarna? Það sjálfsögðu Beyoncé og það þessar svona legendary og svo sjálfsögðu okkar besta kona, Rihanna, sem hefur ekki gefið út tónlist í allt og langa tíma. Nema eitthvað sem hún gerir fyrir myndir, hún vil þá gera eitthvað tónlist fyrir eitthvað teiknimyndir. Hún má bara fara að gefa út plötu, takk. Þetta allavega tíja úr Rihanna, þannig Rihanna, ég vil lag.

Það vita ekki margir en ég gríðarlega harður Sabrina Carpenter maður. Ég elska Sabrina Carpenter. En það eru líka aðrir sem ég elska íslenski tónlistamenn sem að eru einn af mér frá Garabæði og einn af frá Hafnarfirði og var með mér til dæmis í grunnskóla og fór síðan í sama menntaskóla ég. En í dag er hann leikari og söngvari og þegar ég er sjálfsögð að tala J.O.P. og Króla. Þegar þeir gefa út B.O.B.A. þá er ég náttúrulega bara gutti og það er svo mikið lag. Svo gefa út lög og lög og lög og plötur og plötur og þetta lag hér stendur svolítið uppur frá öllu sem það er gert. Þetta er J.O.P. og Króli með lagið í átta tunglinu.

0: 12 í dag. Andri Björn seti ég og seti fallegjusastri við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan 4 í dag. Það einu sem þú ert að gera að hækka í útvarpinu, halla þetta tilbaka og hafa það kósi af því að í dag erum við svolítið bara að spila góða tónlist, ræða málin eins og OnlyFans sískinin og fullt fleira. Við erum til dæmis að fara að sjá tala sko konu sem að svaf hjá kærasta frænku sínar og veit ekki alveg hvað hann að gera, en áður fyrir mig það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6
2: á FM 957 Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja til að opna búð
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Númer 1 í top.

líður ekki vel eftir að hafa heyrt þetta lag. Þetta svo feel good lag. Everybody's dancing in the moonlight. Þetta bara, það ekki annað en að gera en að dilla með og bara svona syngja með, hafa það cozy. Þetta bara þannig lag, en við þurfum að fara í gamlan TikTokara. Maður sem að byrja á TikTok, fór síðan á YouTube og byrja aftur á TikTok og fór síðan í tónlist og átti eitt stærsta lag síðasta árs og þetta svona hans nýjasta. Þetta Fever Dream með Alex Warren.

Kona svaf hjá kærasta frænku sinnar og ég ástfangin af honum eða heldur hún sér hrifin af honum Hún segir hann að frænka mín bauð mér að gista hjá sér en þegar hún sagði allt sem mitt þitt þá held ég hún hafi ekki verið að tala kærasta sinn segir 24 gömul kona í samtali við Dear Deidre kynlífs og samband þeirra að gefa Konan sem umræðir hafði undanfæri 2 ár verið búið með kærastan sínum en þegar hann hætti með henni í mars síðisliðinum þá vantaði hann að stað til að gista Frænkanar sem þeirra 2 ára bauð henni þá að búa í aukaherberginu heimi á sér og kærastan sínum sem 35 ára Hún býr með kærastan sínum, hún búin að þekkja hann sem þau voru í háskóla, segir konan. Hann yndislegur og hefur verið svo hjálplegur undanfarna mánuði, segir konan svo, og nefnir sem dæmi að hann hafi hjálpað sér að fara húsgögn. En í síðasta mánuði, þegar frænkum mig var burtu yfir helgi, þá fór allt á böndunum. Hvorki ég eini kærastinn voru með negin plön fyrir kvöldið, svo við sóttum okkur mat og horfðum á mynd saman. Konan segir að þau hafi ákveðið að horfa á rómantíska gamamynd og að myndin hafi látið hana tárist. Húnum fannst það fyndið, tókaði þessi til mín og knúsaði mig. Eftir nokkur á mínútu var ég róleri, en hvort okkar fór úr knúsinu? Segir konan, en svo skömmu sér kistustau. Ég veit ekki hvort okkar kistu fyrst, en ég heldur við höfum gert það bæði. Við fórum bæði í burtu við og við því vissum við að það sem við vorum að gera væri rangt og það var eitthvað á milli okkar. Við endum á því að stunda kynlíf í sófanum, það var magnað. Þá segir konan að það var ekkert skert milli þeirra síðan þá. En síðan þar sem þau sögðu bæði þau gæti ekki gert þetta aftur hann hefur haldið sér fjarri mér síðan en ég get ekki hægt að hugsa hann ég held ég sér að hrifin á honum, segir konan og spyr svo hvað hún á að gera á ég að segja það, á ég að sjá hvort húnum líði eins hún svarar, Deidre svarar og segir að miða við það hvernig kærasti frænkunar lætur þá virðist hann að vita að þetta hefur verið ránt ef hann heldur sér fjarri og hefur ekki gert neitt síðan þá lítur út frá hann viti að þið gerum mistök þú líka að spyrja sjálfu, ertu virkilega hrifin af honum eða ertu hrifin af tilfinningu að einhver annar maður vilji þig þá segir Deidre að konan hafa eigið að leitað einhverjum öðrum stað til að búa á til að fjarlægast kærasta frænkunar meira það mun hjálpa þér að komast yfir hann Og ítrekkar konan eigi ekki að stela kærasta frænku sinnar. Frænkan hefur verið mjög góð við það að stela kærasta minna væri blaut huska í andliti hennar og þau mun valda fleiri vandamálum inn á fjölskylduna þinnar. Ég svo sammála. Ekki þetta að stela kærastas fjölskyldumeðlems galin pæling að mínu mati. Mér finnst eitthvað svo rangt við það. Ég skil ekki hver myndi gera það. Bara persónulega, kannski er þetta eitthvað sem að fólk er að stunda ég er ekki að stunda það, ég myndi aldrei fara í mannesku sem að hefur eða fara í mannesku, sko fara að deyta eða sofa hjá mannesku sem er svona fjölskyldu manneska eða vín eða eitthvað mér, þetta er bara þetta er svo fjarri mér, þetta er svo fjarri mér kennt og ég finnst þetta svo skrítið ég skil þetta ekki

Think About You með Frank Ocean og nú spyrir þá stóru spurningu Ertu búin að heyra nýja þjóðutíða lagið af því að það styttist í þjóðutíð Það ekki nema 68 dagar í að þjóðutíð byrji og ég get ekki beðið Ég elska þjóðutíð svo mikið, ég svo spenntur og þegar þetta þjóðutíðalag, nýjasta þjóðutíðalagið Jú, þetta svo mikið lag, þetta svo mikið lag Þetta Birgitta Haukdal og Herra Netismjör með lag sem var frumsýnt núna í brennslunni, föstudagsmorgni Þetta lag sem heitir Flugeldar og ég nýjasta þjóðtíðalagið.

0: Það er í fallegu samstarfi Icelandic Glacial sem ég búin að fá að sitja hana með þér í dag frá klukkan 12 en það að sjálfsögðu nýjasta þjóðtíðalagi með Herra og Birgitu Haugdal og veistu, við skálum fyrir þessu lagi með einum Taroko Blood Orange sem mitt uppáhalds bragð af Icelandic Glacial sódavatninu en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð svo förum við inn í síðasta klukkutíman á þessum degi
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Andri Björs á FM.

Ég fekk síðasta haust, fekk ég svona skilubu frá mömmin sem að býr út í Stavanger í Noregi. Andrei, viltu ekki koma til Noregs næsta sumar og fara á Valen Festival, heiti það? Það komið hennar tónlistakona og tónlistamaður, eitthvað svona John Legend, ég svona, vau, John Legend. Og síðan Sara Larsson, ég svona, vau, Sara Larsson. Það aðeins búin að gleyma hver það Svo núna, og ég sagði, nei, veistu, ég góður, meðin á tíu skallega, hvað sem það var, hefði bara áttu skallega mér. Frígist ekki á mömmu og allir sáttir. Svo núna í dag Sara Larsson stærsta popstjarna í heimi, bara orðið risa stóra aftur og meðin núna komin upp í 70.000 og ég sé svo eftir, ég hafa sagt nei, að því að mig langa svo að fara.

það er mitt ástæða fyrir ég fá að fæja sitja henni í dag. Það Æslandi Glacial og Tarokko Blood Orange. Besta bræðið. En ef þú ert meira fyrir svona sítrún eða læmi þá færi náttúrulega gula að græna. Það svona bara hvað þú fílar. Blood Orange er bara svona öðruvísi bræð og þess vegna ég að fara í það og þess vegna alltaf fara í aðeins og öðruvísi Britney Spears. Þetta ekki toxic, þetta ekki upside it again. Þetta I Wanna Go og ég man svo vel eftir tónlistarmyndbandinu. Þetta smá legendary í mínum huga.

0: Sandy Glacial sem ég fæði sittina með þér í dag búin að gera frá klukkan 12 og mun gera til 4 en það styttist í lokinni á mér í dag ekki nema 30 mínútur eftir cirka þannig ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst, jú Örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko. Það var auðvitað, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
4: Áður við fyrir í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta. Hérna, að var það stjóta, að var það stjóta. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

fótbolta um helgar hérna á FM en nú verð ég að gera það af því að ég Liverpool maður aðdáandi búin að fylgja Liverpool í gegnum öll mín ár og í dag síðasti leikur Mohamed Salah og Andy Robertson fyrir Liverpool og ég bara, ef þú ert Liverpool maður þá veistu hvað það þýði mikið fyrir okkur Og þess vegna verði ég bara að segja að þetta risastórt og sem betur fyrir Sala að spila síðasta leikinn þannig að hann byrjaði inn á og hann í gangi leikurinn núna þannig að eins og ég segi, kveikjum að leiknum, fögnum Sala, þessum frábara fótboltaleikmanni og þóttu úr sért United maður að hvað sem þú ert þá veistu og þá geturðu viðurkennt það að Sala einn besti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar gjörsamlega var með Liverpool á bakinu í síðustu umferð og jú, bjargaðu okkur kom okkur að titlinum Sala, takk fyrir þig og Robertson líka

Ef að þú ætlar að reyna að segja mér að þú sért ekki beru ofan gjörsamlega með tæki í botni núna yfir Just Dance með Lady Gaga þá ertu að ljúga mér af því ég veit að það er enginn sem að næra að halda sig niðri þegar þetta lag fer í gang og sko staðan bara þannig að við ætlum að fá að heyri okkar langbestu konu við erum að halda áfram í topp tónlistinni þetta að sjálfsögðu innheitasta popstjarna heimsins í dag þetta Sabrina Carpenter og hún hefur gert svo frábæra hluti síðustu tvö ár please, please, please með henni var ántjóks á sko top listen to songs var í þriðarsæti hjá mér þannig að ég mikill Sabrina Carpenter maður

0: Vestlubræður munu standa vaktina með reyna morgun en það bara ekki rétt, það frítar á morgun en það verður Egill Plóter sem að verður hérna Jóhanna, ekki Jóhanna Helga fyrir geði, Jóna Margrét verður hérna líka og Guðjón Smári þannig að þetta verður svona frídagurinn mikli og jú, engar ágjur, það að sjálfsögðu dagskrá hér á FM þannig að þau þrjú standa vaktina morgun annars það bara þriðjudag næst sem að hefðbundin dagskrá verður þá það brennslubræður Jóhanna Helga og síðan trafíkin ég heyri þér aftur næsta laugardag og sunnudag fyrir gæður allt í fallu samstarfi við Æslandi Gleysjál en ég þakka Kella fyrir mig í dag
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleysjál Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial. FM Topp tónlistastöðin. FM 95

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja í enna til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Bara hlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: It's the weekend.
6: It's the weekend, guys. A lot of

0: styrkleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
1: IKEA-PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA-PS í versluninni og á IKEA.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: taktu spjalli við þjónustu fulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira nice.

0: með klúbbin til þín.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjónar þér.
1: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is

sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.

0: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Get ready to party! On with the show!
6: FM Party.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Loksins, loksins, loksins. Nýr þrakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag.